me hana men sabwati na si aware pa wanya ye som papa no no. Meso me sum aka ma ware pa, menya ma ware pa. Eh Yesu din mu. Disu mami amen, opema se ma di